Unnaqaqan litnaaqarpat litnaarlakka uppiutaqluku apitenqquvutlu litnaaruviqqayaagaaruluku ikaayuqlu tatalliikut mikilnguut liqquraallakkaat pitkluku.